0: Desa Kedumelati, Kecamatan Sindang Resmi, Peneglang.
1: Ibu, naon nu karaos sate acana ngaleueut Alfa Propolis?
0: Sate acana ngaleueut Alfa Propolis.
2: Anu karaosna
0: lambung.

0: Ibu, naon nu karaos? Sateu acana ngaleueut Alfa Porpolis.
1: Sateu acana ngaleueut Alfa Porpolis.
0: Anu karaosna
1: lambung.